0: ہے کہ مغربی بنگال میں پرامیدی اور مثبت رفتار کا نیا ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے، جس سے معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی کی ستائش کی اور اولمپکس کھیل کے بڑے مقاصد متعین کرنے پر زور دیا ہے۔ کل نئی دلی میں منعقدہ این ڈی اے کانکلیو میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے نوجوان ایتھلیٹس کی حصول یابیوں اور بھارت میں کھیلوں کی تیز رفتار ترقی کو اجاگر کیا۔
1: بھارت دنیا کی بگیسٹ اسپورٹ لیگ کی دھرتی بنتا جا رہا ہے، آنے والے سالوں میں ہماری یہ کھاتی اور بلند ہوگی۔ اولمپکس کے لیے ہماری تیاریاں بھی بھارت کی ایسپریشن کا ہی پرتیبمب ہے۔ ہمیں چھوٹا نہیں سوچنا ہے، ہمیں لکش اونچے رکھنے ہیں اور انہیں پراپت کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دے دی۔
0: امریکی فوج نے کل ایران میں کئی ٹھکانوں پر پھر سے حملے کیے۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران کی لگاتار جارحیت کے تناظر میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے یہ حملے کیے گئے ہیں۔ لڑائی ختم کرانے کے لیے مذاکرات بحال کرنے کی کوششوں کے باوجود مغربی ایشیا میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ بحرین، کویت اور اردن میں جہاں امریکی فوجی متعین ہیں، ایران کے حملوں کے چند گھنٹوں بعد یہ امریکی حملے ہوئے۔ ایران کی میڈیا نے ملک کے جنوب میں بندر عباس، سرک، میناب اور قشم جزیرے میں دھماکے ہونے کی اطلاع دی ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تنبیہ کی ہے کہ ایران کو تعطل کا شکار مذاکرات کی قیمت چکانا ہوگی، جبکہ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے کہا ہے کہ ایران دھمکیوں اور دباؤ میں آ کر بات چیت نہیں کرے گا۔ ادھر ایران کے پاسداران انقلاب نے تیل ٹینکروں اور کمرشل بحری جہازوں سمیت ہر طرح کے جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، کیرالے، ماہے، اڑیشہ، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں بعض مقامات پر آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، پنجاب، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے اور اولے گرنے کا امکان ہے۔ یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
2: شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخبارات نے وزیراعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک منتخب وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دینے کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بھارت کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سمیت متعدد ممالک کے سرکردہ رہنماؤں نے وزیراعظم کو مبارکباد دی ہے۔ روزنامہ پرتاب نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے اس بیان کو صفحہ اول پر نمایاں کیا ہے کہ زمینی سطح پر قوانین اور پالیسیوں کا نفاذ ہی اچھی حکمرانی کی کلید ہے۔ انہوں نے سول سروس میں خواتین کی بڑھتی ہوئی نمائندگی کی بھی ستائش کی۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ انڈیا سرکار کے گزشتہ 12 سال کے دوران 25 کروڑ سے زیادہ افراد کو غربت سے باہر لائے جانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار کی پالیسیاں درست ہیں اور وہ صحیح سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ انڈین چیمبر آف کامرس مغربی بنگال میں 1,00,000 کروڑ روپے مالیت کی سرمایہ کاری میں سہولت پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مشرق مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے، اڑیشہ، کیرالا اور ماہی میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی میں پھر سے اضافہ ہو گیا ہے۔ اور وزیراعظم نریندر مودی نے بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی کی ستائش کی ہے اور اولمپک کھیلوں کے لیے بڑے نشانے طے کرنے پر زور دیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔

آداب، یہ آکاشوانی ہے، ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی کوششیں وکست بھارت کے نظریے کو حقیقت میں بدلنے میں اہم ثابت ہوں گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ حکومت بھارت کے سرحدی خطوں میں آکاشوانی اور دوردرشن کے کوریج کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ جناب ویشنو نے راجستھان کے جیسلمیر ضلع میں 20 کلو ویٹ ایف ایم ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا۔ مرکز نے ایتھنول کی آمیزش والے پیٹرول کی کچھ اقسام پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی ہے۔ ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ پرکاش چک برائک نے راجیہ سبھا کے رکن کے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ پہلے میڈ ان انڈیا ایئر بس C-295 طیارے نے وڑودرا میں اپنی پہلی پرواز مکمل کی۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور آج رات میکسیکو میں شروع ہونے والے ایک مہینہ طویل فٹ بال کی دنیا کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ فیفا عالمی کپ کے لیے دنیا بھر کے فٹ بال مداح تیار ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں کاروبار کو فروغ دینے، ہنر مندی میں اضافہ کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے اقدامات پر غور و خوض کیا جائے گا۔ تبادلہ خیال کے دوران اجتماعی طور پر عمل آوری کا خاکہ تیار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی، تاکہ جوابدہی کو یقینی بناتے ہوئے حکمرانی، ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے اور ساجیداری کو فعال بنایا جا سکے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ تعاون پر مبنی وفاقی نظام کے جذبے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے مرکز اور ریاستیں بھارت کی ترقی کے سفر میں تیزی لانے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی کوششیں وکست بھارت کے مشترکہ ویژن کی تکمیل میں اہم کردار ادا کریں گی۔ اس سال کی میٹنگ کا موضوع ہے وکست بھارت 2047 کے لیے سب کی شمولیت والی انسانی ترقی، جس میں عمر، خطے، جنس یا سماجی و اقتصادی پس منظر سے قطع نظر ہر شہری کی فلاح و بہبود اور ترقی پر زور دیا گیا ہے۔ گورننگ کونسل اس ویژن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی حکمت عملی اور اسے ملک بھر کے شہریوں کے لیے ایک ٹھوس نتیجے میں بدلنے پر غور کرے گی۔ ریلوے اور اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج جے پور کے آکاشوانی احاطے میں منعقد پروگرام کے دوران راجستھان کے جیسلمیر ضلع کے رام گڑھ میں نصب 20 کلو ویٹ ایف ایم ٹرانسمیٹر کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کیا۔ تقریب میں جے پور کے رکن پارلیمنٹ منوج شرما، پرسار بھارتی چیئرمین پرسون جوشی اور آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین کے علاوہ دیگر سینئر افسران موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر ویشنو نے اسٹریٹجک اعتبار سے اہم بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سرحدی خطوں میں مواصلات کو مستحکم کرنے کے تئیں حکومت کے عزم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں کا احاطہ کرنے کی بڑی پہل آج راجستھان میں شروع ہوئی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ کشمیر سے شروع کرتے ہوئے ملک کی پوری سرحدی پٹی کو جامع کوریج فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔

0: حکومت نے ایتھنول کی آمیزش والے بعض اقسام کے پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%, 25%, 27% اور 30% ایتھنول کی آمیزش والے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنا کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس قدم کا مقصد بھارت کے ایتھنول کی آمیزش کے پروگرام کو مستحکم کرنا ہے تاکہ درآمد کیے جانے والے خام تیل پر انحصار کم ہو، کاربن کے اخراج میں کمی آئے اور ملک میں تیار کردہ ایتھنول کی مانگ میں اضافہ کیا جا سکے۔ ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرکاش چک برائک نے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر استعفی دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفی راجیہ سبھا کے صدر نشین سی پی رادھا کرشنن کو بھیج دیا ہے۔ اس سے پہلے ترنمول کانگریس کے رہنما اور راجیہ سبھا کے رکن سکھیندو شیکھر رے اور سشمیتا دیو نے راجیہ سبھا اور پارٹی دونوں سے استعفی دے دیا تھا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شہری آبادی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے آج گجرات میں وڑودرا سے بھارت میں تیار کی گئی پہلی ایئر بس C-295 کی پہلی آزمائشی پرواز پر خوشی کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ یہ آسمان میں اڑنے والا محض ایک ہوائی جہاز نہیں ہے، بلکہ اس سے ہوائی جہازوں کی تیاری میں ملک کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ شہری آبادی کے وزیر نے اس کامیابی پر ایئر بس، ٹاٹا ایڈوانس سسٹم، بھارتی فضائیہ اور سبھی انجینئرز، ٹیکنیشینز اور ورکروں کو مبارکباد دی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ادیب اور کنسلٹنسی فرم کاؤنسل ایج انڈیا کے بانی اور مینیجنگ پارٹنر کا مضمون شیئر کیا ہے۔ یہ مضمون وزیراعظم نریندر مودی کی مدت کار کا احاطہ کرتا ہے اور اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ انہوں نے مشکل راستے کو چنا اور حکمرانی کے طریقہ کار کے ذریعے بدلاؤ لاتے ہوئے وقار اور خدمات کی فراہمی کو عوامی تحریک بنا دیا۔ یہ مضمون اس بات کو بھی نمایاں کرتا ہے کہ جناب مودی زیادہ بااثر وزیر اعظم ثابت ہوئے اور وہ بدلاؤ لانے والے شخص بنے جس کی بھارت کو سخت ضرورت تھی۔ بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ ٹوبگے نے آج قومی روزنامے میں ایک مضمون لکھا جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو سب سے طویل مدت تک منتخب وزیر اعظم کے طور پر فرائض انجام دینے پر مبارکباد دی گئی۔ اپنے مضمون میں بھوٹان کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم مودی کو قابل اعتبار دوست، بڑا بھائی اور رہبر قرار دیا۔ جناب ٹوبگے نے 26 مئی 2014 کو جناب مودی کی حلف برداری کی تقریب کے دوران ان سے ہوئی ملاقات کو یاد کیا اور وزیر اعظم کے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے بھارت کی جانب سے بھوٹان کو چنے جانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ جناب ٹوبگے نے زور دے کر کہا کہ جناب مودی کی قیادت میں گہرے ہوتے دو طرفہ تعلقات کے دوران بھارت بھوٹان کا سب سے قریب ترین دوست اور سب سے زیادہ بھروسے مند ساتھی بنا رہے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے معروف فلم ساز بھارتی راجا کے انتقال پر آج افسوس کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارتی راجا سینما کی دنیا کی قداور شخصیت تھے جن کے کام نے تمل سینما کو بدل کر رکھ دیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ فلم ساز بھارتی راجا کی جانب سے پیش کی گئی دیہی زندگی کو خوب سراہا گیا۔ وزیراعظم نے بھارتی راجا کے افراد خاندان اور مداحوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ حکومت نے اس جعلی ویڈیو کی تردید کی ہے جس میں بھارتی فضائیہ کے طیارے کے پاکستان سرحد کے قریب تباہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ پریس انفارمیشن بیورو PIB کی حقائق کی جانچ کرنے والی اکائی نے کہا کہ یہ دعویٰ فرضی ہے اور اس ویڈیو کو پاکستانی پروپیگنڈا اکاؤنٹس کی جانب سے پھیلایا جا رہا ہے۔ امریکی فوج نے کل ایران میں کئی ٹھکانوں پر پھر سے حملے کیے۔ امریکی فوج نے کہا کہ ایران کی لگاتار جارحیت کے تناظر میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے یہ حملے کیے گئے ہیں۔ لڑائی ختم کرنے کے لیے مذاکرات بحال کرنے کی کوششوں کے باوجود مغربی ایشیا میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ ادھر ایران کے پاسداران انقلاب نے تیل ٹینکروں اور کمرشیل بحری جہازوں سمیت ہر طرح کے جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کا اعلان کیا ہے، جبکہ امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ کمرشیل بحری جہاز بدستور آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ایران پر امریکی حملوں کے بعد کل آبنائے ہرمز میں دو بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال ٹورنامنٹ فیفا ورلڈ کپ 2026 آج رات میکسیکو سٹی میں تاریخی اسٹیڈیو ازٹیکا کے مقام پر شروع ہو رہا ہے اور جو 19 جولائی تک جاری رہے گا۔ ٹورنامنٹ کے میچ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلے جائیں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ورلڈ کپ کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے. اس میں 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جبکہ سابقہ ٹورنامنٹس میں 32 ٹیمیں تھیں. اس ٹورنامنٹ میں چار چار ٹیموں کے 12 گروپ ہوں گے. ہر گروپ سے چھوٹی کی دو ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ جائیں گی. اس ٹورنامنٹ میں گروپ مرحلے میں 72 میچوں سمیت مجموعی طور پر 104 میچ کھیلے جائیں گے جو کہ ایک ریکارڈ ہے. ورلڈ کا فائنل 19 جولائی کو ہوگا. اسپورٹ ڈیسک سے شگن چوپرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
0: اس دوران فیفا عالمی کپ میں پہلا میچ گروپ اے میں میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کی. وزیراعظم نے کہا کہ مرکز اور ریاستوں کی اجتماعی کوششیں وکست بھارت کے نظریے کو حقیقت میں بدلنے میں اہم ثابت ہوں گی. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ حکومت بھارت کے سرحدی خطوں میں آکاش وانی اور دوردرشن کے کوریج کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے. جناب ویشنو نے راجستھان کے جیسلمیر ضلع میں 20 KW ایف ایم ٹرانسمیٹر کا افتتاح کیا. مرکز نے ایتھنول کی آمیزش والے پیٹرول کی کچھ اقسام پر ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی ہے. ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ پرکاش چک برائک نے راجیہ سبھا کے رکن کے عہدے سے استعفی دے دیا ہے. پہلے میڈ ان انڈیا ایئر بس C-295 طیارے نے وڑودرا میں اپنی پہلی پرواز مکمل کی. اور امریکی حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان کیا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Vikasit Bharat vision. Chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav says government making efforts to strengthen Akashwani and Doordarshan coverage across border regions. Inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. Another TMC MP Prakash Chigwaraik resigns from Rajya Sabha. First maiden India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. Iran announces closure of Strait of Hormuz following US strikes. And sports fans across the globe await month-long football spectacle as FIFA World Cup kicks off in Mexico City tonight. Prime Minister Narendra Modi has said that despite the world passing through a period of uncertainty and instability, India continues to advance on its growth trajectory with confidence and determination. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Vikasit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister highlighted that creating the right ecosystem for the country's youth through quality education, demand-driven skilling and employment opportunities must remain a priority. He said India has signed free trade agreements with many countries to create new opportunities for growth and exports. The Prime Minister said women-led development is a cornerstone of the vision of Vikasit Bharat. He said, from farming and start-ups to science and innovation, Nari Shakti is contributing across the domains. The meeting is deliberating on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling, and create sustainable employment opportunities across the country. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Vikasit Bharat at 2047. The meeting has brought together chief ministers and lieutenant governors from across the country to discuss the Inclusive Human Development framework anchored around four core pillars. These are foundational human capital and future-ready skills, productive employment, entrepreneurship and decentralized growth, health, nutrition and well-being, and equity and dignity for all. Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav today virtually inaugurated a 20-kilowatt FM transmitter at Ramgarh in Rajasthan's Jaisalmer district during a program held at the Akashwani premises in Jaipur. With this addition, the total number of FM transmitters in the state has risen to 39. The new transmitter will provide radio coverage within an 80-kilometer radius in border areas, providing people access to a wide

0: آئے گا اس میں جب آپ نے بہت اچھے سے کری. آپ اگر اس میں بیچ میں کچھ کمی رہ گئی یا کچھ ہم نے غلطی کر دی تو اس میں ہمیں جو ہے وہ نہیں بھی ملنے کے
1: بالکل میں سار سمجھ میں آ گیا کہ بھائی بنا سیکھے کسی بھی کھیتر میں یدی ہم آگے بڑھیں گے تو نقصان ہوتا ہی ہے. اور میرا نے بھی پوچھا کہ ہمارے ساتھی بہت پوچھنا چاہتے ہیں ہم یہ چھوڑ کر کے یہ کیوں کریں,
2: کیوں کریں,
1: کیا آوشیکتا. لیکن جب ہوتی ہے, اب جو آپ نے بات کہی بالکل ٹھیک ہے, تو اس میں ہر بات ایک ہی نکل کے آ رہی ہے کہ سیکھا کیسے جائے, کیسے پرشکشن کوئی ہے ایسا کہ جہاں سے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ پرشکشن لیں یا کسی پرگتیشیل کسان کو دیکھیں پہلے, تھوڑا انوبھو ہو جائے تب وہاں سے شروع کریں.
0: جی, تو اس میں اگر میں بات کروں تو ہمارا انڈین کاؤنسل آف ایگریکلچر ریسرچ کا جو مین سینٹر ہے وہ سولن میں, اس کو ہم بولتے ہیں مشروم کے لیے نردیشالے جو ہیں ڈائریکٹوریٹ مشروم ریسرچ, وہ سولن میں, وہ پورا آپ کے مشروم انڈیا میں پورا کو اس کو گورن کرتا ہے. بٹ اگر میں دلی کی بات کروں تو ہمارا جو پوسا انسٹیٹیوٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ پریکشر دیتا ہے. ہم سال میں دو ٹریننگ کرتے ہیں, دیتے ہیں فارمرز کو, جس میں وہ سیزن جب شروع ہوتا ہے اور سیزن جب ختم ہوتا ہے تو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. وہ پانچ دن کا ایک کارکرم ہوتا ہے جس میں ہم آپ کو پوری طرح سے مشروم کے بارے میں بتاتے ہیں, کتنے طریقے کے مشروم ہیں, اس کی کلٹیویشن ٹیکنالوجیز کیا ہیں, کیا نہیں کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. اس میں جو ہے وہ آپ کے ساتھی کو جوڑتے ہیں, جو کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ آپس میں آتے ہیں تو وہ آپس میں جوڑتے ہیں, ایک نیٹ ورکنگ بنتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ان پٹ کہاں سے, جیسے میڈم نے پوچھا اس سے پہلے کہ ہم کو بیج کہاں سے ملے گا, تو اس میں ہم آپ کو پورا ایک بتاتے ہیں کہ یہاں سے مل سکتا ہے, یہاں سے مل سکتا ہے, اور بیج بنانا بھی سکھاتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہم اس میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ اپنے بغیر کہیں بھی کے وی کے میں جہاں پہ بھی ہو رہا ہے, کوئی بھی سرکاری سنستھان جو دے رہا ہے وہاں سے بھی آپ ٹریننگ لے سکتے ہیں.
2: جی ڈاکٹر صاحب, ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, جان لیتے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا سوال ہے ان کا.
1: جی سواگت ہے کاریکرم کسان کی بات میں. سر اپنا نام بتائیں اور پرشن پوچھیں.
3: نمسکار سر.
1: جی نمسکار,
3: میں ضلع میوات کے گرام چہل کے جے کرشن بات کر رہا ہوں.
1: جی پوچھیے جے کرشن جی, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟
3: میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کی صحیح سمے کون سا ہوتا ہے مشروم کا, ہمارے یہاں کون سی کوالٹی کا بیج بہتر رہے گا
1: جی
3: اگر ہم مشروم کی کھیتی کرنا چاہیں تو؟
1: آپ میوات سے بات کر رہے ہیں؟
3: جی جی جی
1: جی. میوات سے کون سا ان کے جو جگہ ہے کہ وہاں کب موسم ہو اور کون سے کس
2: سمے, یعنی کون سا؟
0: تو اگر جو ہے وہ آپ, مجھے لگتا ہے آپ کا جو واتاورن ہے وہ اتنا دلی سے اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے. تو اگر میں بات کروں تو آپ تین طریقے کے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ بٹن بھی لے سکتے ہیں, آپ ڈنگری بھی لے سکتے ہیں, اور آپ ملکی بھی لے سکتے ہیں. مگر اگر آپ کو شروع کرنا ہے, مارکیٹ دیکھیں, اگر میں آپ کو بولوں کہ مارکیٹ ابھی کس کی زیادہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ بٹن کے کرتے ہیں. تو اگر آپ کو پہلے بار کرنا ہے اور جو ہے آپ کو وہاں سے لینا ہے تو آپ بٹن سے شروع کر سکتے ہیں. اور بٹن کا جو سیزن ہے جو میں نے بتایا, وہ بھی آپ کو پہلے بتایا کہ اکتوبر سے آپ شروع کریے. اگست سپٹمبر میں آپ اپنے زمینوں کو برابر کرنا, آپ کی جو ہے جھوپڑیوں کے لیے سارا سامگری اکٹھا کرنا, اگر آپ کو کمپوز بنانا ہے تو اس کی ساری سامگری اکٹھا کرنا, یہ سب کر کے آپ تیار رکھیے. اکتوبر فرسٹ ویک سے آپ ہڈ بنانا شروع کریے, اس کے ساتھ آپ کھاد

0: پھر ہم سوچے کہ ہم کہاں بیچیں گے.
1: تو
0: پہلے ہمیں توڑنے سے پہلے ہی ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ توڑ کے یہ والا مشروم کہاں جائے گا. اس کے لیے آپ کا یہ جو بزنس پلان ہے یا ہم کہتے ہیں جو چینل ہے یہ کلیئر ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پتا چلے گا کہ سپوز آپ کا آپ نے اگایا تو یہاں پہ آپ کا منڈی یہاں سے 200 کلومیٹر دور ہے, تو وہ 200 کلومیٹر کے جو آپ کا خرچ آیا وہ بھی یہاں پہ جوڑ رہا ہے. تو آپ جو جگہ چن رہے ہیں مشروم اگانے, کیونکہ مشروم کے لیے بہت بڑا ایکرز میں تو نہیں چاہیے, تو آپ کو چاہیے تو بہت زیادہ جگہ نہیں. جب جگہ زیادہ نہیں چاہیے تو آپ جو جگہ چنے وہ ایسی جگہ چنے جہاں سے بازار پاس ہو یا جہاں بہت سارے الگ الگ طریقے کے لوگ کھانے والے ہوں جو آپ کے یہاں سے آ کے لے جا سکیں یا آپ جلدی سے ان تک پہنچا سکیں. تو منڈی دیکھنے کے اور منڈی میں کیا چیز چاہیے, کیا لوگ پریفر کر رہے ہیں وہاں پہ. اگر سپوز آپ وہاں پہ ایسا مشروم لے کے گئے جو وہاں پہ لوگ نہیں کھاتے تو وہ بھی وہاں پہ بکنے میں پرابلم ہو جائے گا. اور یا تو آپ نے ایسے ٹائم میں لگایا جب بہت سارا مارکیٹ میں پہلے سے ہی مشروم ہے,
1: جی,
0: تو مارکیٹ دیکھنے کے حساب سے آپ اپنی جو کراپنگ ڈیوریشنز کو بھی تھوڑا اوپر نیچے کر سکتے ہیں کہ آپ کا پہلے مارکیٹ میں آ رہا ہے نہ آپ کا لاسٹ میں مارکیٹ میں جا رہا ہے, اس سے آپ کا جو پرتی کے جی جو اس کا در ہے وہ بھی اوپر نیچے کرتا ہے. جب بہت سارے آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ ہوگا.
2: جی بالکل میم, آپ نے بہت اچھی جانکاری سوستھ اور ٹکاؤ آجیوکا کی کنجی مشروم کی کھیتی کے وشے میں دی. ڈاکٹر دیوا کامل آپ ہمارے کارکرم میں اپستھت ہوئی, آپ کا بہت بہت آبھار, بہت بہت
0: آپ لوگوں کا بھی بہت دھنیواد.
2: لیتے ہیں متروں انومتی, کارکرم کسان کی بات میں لگاتار آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. کارکرم سننے والے ہمارے سبھی شروتاؤں کو
1: نمسکار.
3: اس کارکرم کے پرایوجک تھے کرشی ایوم کسان کلیان منترالے بھارت سرکار.

0: اور آج کی پہلی خبر.
1: اور پہلی خبر سے پہلے اسمال ڈسکلیمر بفور وی گو فردر ان ٹو دا پروگرام لسنرز ویڈ لائک ٹو شیئر ود یو دیٹ دا ویوز اینڈ اوپینئنز ایکسپریسڈ بائی ایکسپرٹس ان دس پروگرام آر دیئر اون اینڈ ناٹ دوز آف آکاشوانی. آکاشوانی ایڈوائزز اٹس لسنرز ٹو ڈو دیئر اون ریسرچ اور کنسلٹ ا رجسٹرڈ پروفیشنل بفور ٹیکنگ اینی انویسٹمنٹ ڈیسیژن. وی فردر ایڈوائز آل لسنرز ٹو ایکسرسائز ڈیو ڈیلیجنس اینڈ ریلائی آن دیئر اون ججمنٹ فار ٹیکنگ اینی فائنینشل ڈیسیژن. And now over to Ambrish.
0: دیش کے شیئر بازاروں کے پرمکھ سوچکانک آج 0.2% کی معمولی گراوٹ کے ساتھ بند ہوئے. سینسیکس 151 انک گر کر 73,833 پر بند ہوا, جبکہ نفٹی 53 انک گر کر 23,162 پر بند ہوا. نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے مڈ کیپ انڈیکس میں 0.8% اور اسمال کیپ انڈیکس میں لگ بھگ 0.7% کی گراوٹ آئی. اس سے پہلے کمزور گلوبل سنکیتوں کے کارن آج بازار کی شروعات گراوٹ کے ساتھ ہوئی. کاروبار کے دوران دونوں انڈیکس نے دھیرے دھیرے اپنی گراوٹ کو کم کیا اور پازیٹو زون میں آ گئے, لیکن آخری گھنٹے میں بکوالی کے دباؤ کے کارن بڑھت ختم ہو گئی اور وہ واپس نگیٹو زون میں چلے گئے.
1: بینچ مارک ڈومیسٹک ایکویٹی انڈیسیز فنش ٹوڈیز ٹریڈنگ سیشن ود ماڈریٹ لاسز آف 0.2%. دا سینسیکس سلپ 151 پوائنٹس ٹو کلوز ایٹ 73,833 وائل دا نفٹی ڈپڈ 53 پوائنٹس ٹو سیٹل ایٹ 23,162. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index lost 0.8% and the Small-Cap 100 Index fell nearly 0.7%. Earlier, the markets opened lower today in line with weak global cues. Both indices gradually pared their losses and moved into positive territory during the session, but selling pressure in the final hour erased gains, pushing them back into negative territory.
0: اور سینسیکس میں شامل 30 میں سے 21 کمپنیوں کے شیئروں میں گراوٹ درج کی گئی. سب سے ادھک گراوٹ درج کرنے والی کمپنیوں میں انفوسس کا شیئر 2.7%, ایچ سی ایل ٹیک کا شیئر 2% اور اڈانی پورٹس کا شیئر 1.9% گرا. دوسری اور آئی سی آئی سی آئی بینک کے شیئر میں سب سے زیادہ 1.9% کی تیزی آئی, جبکہ مہندرا اینڈ مہندرا کا شیئر 1.7% اور کوٹک مہندرا بینک کا شیئر 1.1% بڑھا.
1: Among sectoral indices on the BSE, 20 out of 25 sectors ended in negative territory. IT was the top laggard, declining 1.8%, followed by focused IT, which fell 1.6%, and industrials, which dropped 1.4%. On the gaining side, the private bank index rose 0.4%, the healthcare index advanced by 0.25%, and Bankex added 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,807 companies declined, 1,384 advanced, and 198 remained unchanged.
0: اور ودیشی مدرا بازار میں آج ڈالر کے مقابلے روپیہ 49 پیسے گر کر 95.76 روپے پر بند ہوا. چھ انی پرمکھ مدراؤں کے مقابلے امریکی ڈالر کی مضبوطی درشانے والا ڈالر سوچکانک دن کے کاروبار میں 100.06 پر کاروبار کر رہا تھا. بھٹاچار جی, شیئر بازار کی جو حالت ہم نے دیکھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو گلوبل لیول پہ جس طرح کی انسرٹنٹی ہے, انشچتا ہے, وہ اثر ہمیں ابھی بھی بازار پہ کافی دکھائی دے رہا ہے, اور جس طرح کی آج پرفارمنس
2: پوری طرح آپ نے ایک دم صحیح کہا کہ جو ویشوک بازار میں جو ہلچل مچ رہی ہے اور وہ ویشوک پرستھتیوں کے کارن, اور ہر دن کوئی نئی نہ نئی ایک انشچتا کا جو آبھاس جو مل رہا ہے, جیسے اب لگ رہا ہے کہ جو سیز فائر کا